0: tačno je 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
0: 12. jun donosi spoj filma, muzike i istorijskih otkrića. Novi datum 1929. rođena je Ana Frank, devojčica čiji je dnevnik postao jedno od najčitanijih i najinteresantnijih književnih svedočanstava 20. veka. Njene beleške prevedene su na desetine jezika i ostale simbol nade, hrabrosti i ljudskosti u teškim vremenima. 12. jun pamti 1964. godinu kada je Nelson Mandela osuđen na doživotnu robiju, događaj koji će kasnije postati deo priče o borbi za ljudska prava i pomirenje. U svetu muzike 12. juna 1941. rođen je američki pevač Chick Corea, dok je 1942. rođena i britanska muzička legenda Paul McCartney. Ne Paul McCartney je rođen 18. juna, ali jun je mesec koji obiluje velikim imenama muzičke istorije. 12. jun ostaje upamćen kao datum koji podsjeća koliko jedna knjiga, jedan dnevnik ili jedna iskrena priča mogu ostaviti trag u istoriji mnogo veći od onoga što je autor mogao zamisliti.

0: budućnost.
1: Vrlo dobro svi znamo da je optimizam dobar i za fizičko i za mentalno zdravlje, ali izgleda da kako starimo optimizam opada. Međutim, da li je to zaista tačno? Prethodna istraživanja pokazala su da ružičaste naočare koje nosimo u mladosti, odnosno optimizam, kasnije tokom života prerasta u cinizam. Ali najnovija studija pokazala je da se optimizam, kako odrastamo i starimo, ipak pojačava. Neki ljudi su prirodno puni optimizma, dok drugima treba mala pomoć kako bi češće gledali na lepšu stranu života. Posle istraživanja više od 1000 volontera od 26 do 71 godine, pokazano je da su ljudi u starim godinama pozitivni, a najviše oko 55. godine života. Također, utvrđeno je da su pozitivni događaji u prošlosti uticali na optimistični stav kasnije tokom života, dok negativni događaji nisu imali toliki uticaj na pojavu pesimizma. Naučnici su se ipak ogradili jer nivo sreće koji čovek osjeća zavisi od brojnih faktora, a materijalna situacija, zdravstveno stanje i sama činjenica gde žive jeste jedan od njih.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Čikagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je tokom predistražnog postupka povodom smrti MŽ i požara izazvanog zapaljenjem pirotehničkih sredstava na Filozofskom fakultetu Univerzitetu u Beogradu došlo do podataka koji, kako navodi, ukazuju na postojanje osnova sumnje za izvršenje drugih krivičnih dela koje se gone po službenoj dužnosti. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je, reagujući na saopštenje Višeg javnog tužilaštva o sumnjama u vezi sa slučajem Zvučni top, da se sada saznalo da je laž o upotrebi zvučnog topa planirana duže od mesec i po sa ciljem, kako je rekla, da se u Srbiji izazove građanski rat, a predsjednik Vučić prikaže kao ubica i zatražila od nadležnih da otkriju ko je u tome sve učestvovao i kako je planirano. Predsjednik Srbije razgovarao u Beogradu sa ekonomistom Jeffreyem Sachsom, koji učestvuje na prvom forumu o održivosti i povezivanju organizaciji Privredne komore Srbije o ekonomskim perspektivama Srbije i istakao da Srbija ima istorijsku šansu da postane deo zajedničkog EU tržišta. Oko 800 dece i prosvetnih radnika iz autopokrine Kosova i Metohije boravi od danas u sedmodnevnoj poseti Republici Srpskoj u okviru projekta Spojimo decu Kosova i Metohije i Republike Srpske. U projektu učestvuje 20 gradova i opština, a Kostajnica je ove godine prvi put domaćin. Francuska se ponovo suočava sa snažnim toplotnim talasom koji je izazvao poremećaj širom zemlje. Zbog ekstremno visokih temperatura zatvaraju se škole, pomeraju ispiti od kazuju javne manifestacije, dok je u 53 departmenta proglašen narandžasti meteoalert. Jedna vesti sporta, drugo kolo grupne faze svetskog prvenstva u Velikoj je počelo. Reprezentacija SAD-a i Australije sastaće se u direktnom duelu za prvo mesto u grupi D, dok će u subotu prve bodove pokušati da osvoje Turska i Paragvaj. Tačno u ponoć počeće okršaj Škotske i Maroka u grupi C, a onda će na terenu u Filadelfiji selekcije Brazila i Haitija.

0: Tačno je 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je tokom predistražnog postupka povodom smrti MŽ i požara izazvanog zapaljenjem pirotehničkih sredstava na Filozofskom fakultetu Univerzitetu u Beogradu došlo do podataka koji, kako navodi, ukazuju na postojanje osnova sumnje za izvršenje drugih krivičnih dela koje se gone po službenoj dužnosti. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je, reagujući na saopštenje Višeg javnog tužilaštva o sumnjama u vezi sa slučajem Zvučni top, da se sada saznalo da je laž o upotrebi zvučnog topa planirana duže od mjesec i po sa ciljem, kako je rekla, da se u Srbiji izazove građanski rat, a predsjednik Vučić prikaže kao ubica i zatražila od nadležnih da otkriju ko je u tome sve učestvovao i kako je planirano. Predsjednik Srbije razgovarao i u Beogradu sa ekonomistom Jeffreyem Sachsom, koji učestvuje na prvom forumu o održivosti i povezivanju organizaciji Privredne komore Srbije o ekonomskim perspektivama Srbije i istakao da Srbija ima istorijsku šansu da postane deo zajedničkog EU tržišta. Oko 800 dece i prosvetnih radnika iz autopokrine Kosova i Metohije boravi od danas u sedmodnevnoj poseti Republici Srpskoj u okviru projekta Spojimo decu Kosova i Metohije i Republike Srpske. U projektu učestvuje 20 gradova i opština, a Kostajnica je ove godine prvi put domaćin. Francuska se ponovo suočava sa snažnim toplotnim talasom koji je izazvao poremećaj širom zemlje. Zbog ekstremno visokih temperatura zatvaraju se škole, pomeraju ispiti od kazuju javne manifestacije, dok je u 53 departmenta proglašen narandžasti meteoaler. Jedna vest iz sporta, drugo kolo grupne faze svetskog prvenstva u Velikoj počelo. Reprezentacija SAD-a i Australije sastaće se u direktnom duelu za prvo mesto u grupi D, dok će u subotu prve bodove pokušati da osvoje Turska i Paragvaj. Tačno u ponoć počeće okršaj Škotske i Maroka u grupi C, a onda će na terenu u Filadelfiji selekcije Brazila i Haitija.

0: tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je tokom predistražnog postupka povodom smrti MŽ i požara izazvanog zapaljenjem pirotehničkih sredstava na Filozofskom fakultetu Univerzitetu u Beogradu došlo do podataka koji, kako navodi, ukazuju na postojanje osnova sumnje za izvršenje drugih krivičnih dela koje se gone po službenoj dužnosti. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je, reagujući na saopštenje Višeg javnog tužilaštva o sumnjama u vezi sa slučajem Zvučni top, da se sada saznalo da je laž o upotrebi zvučnog topa planirana duže od mesec i po sa ciljem, kako je rekla, da se u Srbiji izazove građanski rat, a predsjednik Vučić prikaže kao ubica i zatražila od nadležnih da otkriju ko je u tome sve učestvovao i kako je planirano. Predsjednik Srbije razgovarao u Beogradu sa ekonomistom Jeffreyem Sachsom, koji učestvuje na prvom forumu o održivosti i povezivanju organizaciji Privredne komore Srbije o ekonomskim perspektivama Srbije i istakao da Srbija ima istorijsku šansu da postane deo zajedničkog EU tržišta. Oko 800 dece i prosvetnih radnika iz autopokrine Kosova i Metohije boravi od danas u sedmodnevnoj poseti Republici Srpskoj u okviru projekta Spojimo decu Kosova i Metohije i Republike Srpske. U projektu učestvuje 20 gradova i opština, a Kostajnica je ove godine prvi put domaćin. Francuska se ponovo suočava sa snažnim toplotnim talasom koji je izazvao poremećaj širom zemlje. Zbog ekstremno visokih temperatura zatvaraju se škole, pomeraju ispiti i kazuju javne manifestacije, dok je u 53 departmenta proglašen narandžasti meteoalar. Jedna vest iz sporta, drugo kolo grupne faze svetskog prvenstva u Velikoj počelo. Reprezentacija SAD-a i Australije sastaće se u direktnom duelu za prvo mesto u grupi D, dok će u subotu prve bodove pokušati da osvoje Turska i Paragvaj. Tačno u ponoć počeće okršaj Škotske i Maroka u grupi C, a onda će na terenu u Filadelfiji selekcije Brazila i Haitija.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je tokom predistražnog postupka povodom smrti MŽ i požara izazvanog zapaljenjem pirotehničkih sredstava na Filozofskom fakultetu Univerzitetu u Beogradu došlo do podataka koji, kako navodi, ukazuju na postojanje osnova sumnje za izvršenje drugih krivičnih dela koje se gone po službenoj dužnosti. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je, reagujući na saopštenje Višeg javnog tužilaštva o sumnjama u vezi sa slučajem Zvučni top, da se sada saznalo da je laž o upotrebi zvučnog topa planirana duže od mesec i po sa ciljem, kako je rekla, da se u Srbiji izazove građanski rat, a predsjednik Vučić prikaže kao ubica i zatražila od nadležnih da otkriju ko je u tome sve učestvovao i kako je planirano. Predsjednik Srbije razgovarao u Beogradu sa ekonomistom Jeffreyem Sachsom, koji učestvuje na prvom forumu o održivosti i povezivanju organizaciji Privredne komore Srbije o ekonomskim perspektivama Srbije i istakao da Srbija ima istorijsku šansu da postane deo zajedničkog EU tržišta. Oko 800 dece i prosvetnih radnika iz Kosova i Metohije boravi od danas u sedmodnevnoj poseti Republici Srpskoj u okviru projekta Spojimo decu Kosova i Metohije i Republike Srpske. U projektu učestvuje 20 gradova i opština, a Kostajnica je ove godine prvi put domaćin. Francuska se ponovo suočava sa snažnim toplotnim talasom koji je izazvao poremećaj širom zemlje. Zbog ekstremno visokih temperatura zatvaraju se škole, pomeraju ispiti i otkazuju javne manifestacije, dok je u 53 departmenta proglašen narandžasti meteoalarm. Jedna vesti sporta, drugo kolo grupne faze svetskog prvenstva u Velikoj je počelo. Reprezentacija SAD-a i Australije sastaće se u direktnom duelu za prvo mesto u grupi D, dok će u subotu prve bodove pokušati da osvoje Turska i Paragvaj. Tačno u ponoć počeće okršaj Škotske i Maroka u grupi C, a onda će na terenu u Filadelfiji selekcije Brazila i Haitija.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
0: 12. jun donosi spoj filma, muzike i istorijskih otkrića. Novi datum 1929. rođena je Ana Frank, devojčica čiji je dnevnik postao jedno od najčitanijih i najinteresantnijih književnih svedočanstava 20. veka. Njene beleške prevedene su na desetine jezika i ostale simbol nade, hrabrosti i ljudskosti u teškim vremenima. 12. jun pamti 1964. godinu kada je Nelson Mandela osuđen na doživotnu robiju, događaj koji će kasnije postati deo priče o borbi za ljudska prava i pomirenje. U svetu muzike 12. juna 1941. rođen je američki pevač Chick Corea, dok je 1942. rođena i britanska muzička legenda Paul McCartney. Ne Paul McCartney je rođen 18. juna, ali jun je mesec koji obiluje velikim imenama muzičke istorije. 12. jun ostaje upamćen kao datum koji podsjeća koliko jedna knjiga, jedan dnevnik ili jedna iskrena priča mogu ostaviti trag u istoriji mnogo veći od onoga što je autor mogao zamisliti.

0: tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
0: 12. jun donosi spoj filma, muzike i istorijskih otkrića. Novi datum 1929. rođena je Ana Frank, devojčica čiji je dnevnik postao jedno od najčitanijih i najinteresantnijih književnih svedočanstava 20. veka. Njene beleške prevedene su na desetine jezika i ostale simbol nade, hrabrosti i ljudskosti u teškim vremenima. 12. jun pamti 1964. godinu kada je Nelson Mandela osuđen na doživotnu robiju, događaj koji će kasnije postati deo priče o borbi za ljudska prava i pomirenje. U svetu muzike 12. juna 1941. rođen je američki pevač Chick Corea, dok je 1942. rođena i britanska muzička legenda Paul McCartney. Ne Paul McCartney je rođen 18. juna, ali jun je mesec koji obiluje velikim imenama muzičke istorije. 12. jun ostaje upamćen kao datum koji podsjeća koliko jedna knjiga, jedan dnevnik ili jedna iskrena priča mogu ostaviti trag u istoriji mnogo veći od onoga što je autor mogao zamisliti.